0: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: Jonna liian pille elemojovirsi. Elemojovirsi rautakylkikukko kiskolla kesi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä. Kun mottimettä.

Jotto siinä loisti naurukin eli. Naurukin eli kiskuloilla lenti siivötön peli lentävä kalakukko. Epätäkki syyti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheet sekä

jutut. Haastette jutut, se on paikka, missä on vieraat ja tutut. Lentävä kalakukko, pyöripuki, siinä vaihto jo kättä. Vaihto jo kättä,

Riihimäki, Lahti, Kouvola, Mikkel. Kouvola, Mikkel, Siipilöissä loisti rauta ja Nikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa. Purkaus alkaa.